mpurukirita zoko imbaka Tomas Guilhermino mumbo kuti dinutu kono jirikita gumi na imwe gumi no mseso msere 23:18 Radio Msambiki emissor provincial iso fala ili kumupa mabasa ngo ndimi uchinda umukatumo usiku uzonya masereno i usiku uho shposa chovike tirikuenda najo mumbo jokuti tirikupereka jana nemwe mpurukiri tichiziva kuti usiku wakadari tirikuda kuti tizorole tizimuke no simba kurikuenda mundau jedujo mushandu muzuva lo mangwana zvakanaka panguva ino takuvia nokuimba ka Gisela Mendonça nomumbo kuti uchite uzolhos majisu ako.